Zuta mata adagun te hane hisa. Hai. So computer ke alagi de so. Ku alla so hote. Zuta mata adagun te hane hisa. A clavic kihe edi hono. Keep Providence. Kihe edi nake. Deli kihe sade daa kihe edi hono datso eke di. Fort Good Hope kihe sade daa kihe edi nanu. Fort Liard kihe edi nanu. Fort McPherson kihe edi sade le kihe edi hono datso silai. Yatiku kihe edi nanu datso inle. Fort Resolution, gihe sade daa gihe edi nanu. Tledliku, gihe tluzu hagwati gihe edi nanu. Humbatsa, gihe edi nanu datsu nake. Gamati, gihe edi nanu. Hatlode, gihe edi honu datsu tlotun. Enuvik, gihe kuzu hagwati gihe edi honu datsu inle. Norman Wells, kihe sade daa kihe edi hono datsu eke di. Palahaktak, kihe edi hono datsu nake. Sax Harbor, kihe tsungia ati kihe edi eke di. Taktiaktak, kihe azo huguat in kihe edi eke di. Tulira, kihe sade daa kihe edi nanu. Alla haktak kihe sade daa kihe edi hono datsu nta. Wikwiti kihe sade daa kihe edi hono datsu silai. Wati kihe edi hono datsu tloton. Wrigley kihe edi nanu. Tlutsuk e kihe sade daa kihe edi hono datsu tloton. Zusumbak edeh da dilon gohe sade daa gohe edi nanu datsu nake.